Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba, Abuba